pāngia te moko o te upoko ki whare kōrero.

maroloa o koutou rae nei mai tua maha a me hinga tupita.

honorehe kororia ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtai, e pā tō mata mata nui te rangi. E whakakorori atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindy a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātuka. Kia ora pānau, mihi kia koutou kui mā koro mā rauranga tina mā. Nau mai pakarongo mai ki tēnei hōtaka o te whānau show. And a big welcome to you.

이룸마 주야 이라로 주야 이로또 주야 이와호 주야 대헤레마 땅아타 가로모 때뽀

E tō mātou matua nui e te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga siratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia pakawaia, engari pakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki i te rangatiratanga te kaha, me te korōria. Ake, ake, ake, amine.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te ungoreia tātai, tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te, ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho mā uiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai, ki runga kia koutau katoa. O tira e kui mai e koro mai e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timatake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Mō rena kia koutou nei te mihi mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, atu marie. Kei Whangārei, ko ngā Tihine FM, tēnā koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Pearoa FM, tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mō reira kia koutou. Kei Te Kahui Maunga, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou e mihi ana. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mō reira. Hei, te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā mihi ana kia koutou mo te tautoko mai rā. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, tēnā koutou mōrena. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake kei te wai Paunamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā. Ko hono mai. O tira kia koutou, katoa rā, auareo irirangi, katahi anō, nei au ka pakohuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou, i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko taipari, taitumu ki tauranga moana. Ko tipine ahau ko au, tō tātou kai pāpā oho i rungi i tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e homa, he ata mane, he ata rāhina rānei te tuarimba. O oke topa, o whiringa ānuku rānei, nārere e mihi nui atuarau, kia koutou katoa koutou. Ko hono mai koutou e whakarongo mai anei te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nārere mai te wānei nā tainua tiki te whakaraka i tēnei ata te raia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ha, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Hei te ono karaka hau e motu ai. Nārere e te tī, e te taha, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa nōrere tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te marie, mōrena.

E whai ake nei, ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori e hoa mā, nā reira he mane tēnei, he rāhina rānei. Te tuarima, o Oketopa, o Whiringa Ānuku rānei. Nā reira, ko tōnei ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. Ia ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hīka, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Nā reira he wā pai tēnei, e rere pai ana ngā te wairua auaha. He wā pai tēnei, hei wero koe i a koe anō. He wā pai tēnei rānei, hei whakapiri atu kia Tangaroa me te moana. Nā reire hoa mā ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko Tangaroa whakapau. Anā tuarua hei pānui mā koutou, ko taku pānui noiho, e hoa mā. Mēnā, kare anō koutou kia rehita, kia āhe ai te pōti, te tuku pōti, me rehita koutou. Me rehita, kia tahi e āhe ai te pōti, te tuku pōti, me pōti tātou. Me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho, me tētahi anō kāwanatanga paiake. Nē? Nā reira e hoa mā, me rehita, me rehita, me whakapiti atu koutou ki te raranga, ki te rarangi pōti Māori. Aua momo āhua tanga katoa. Nā reire hoa mā ko ia e nā, aku kōrero aku pānui. Mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei wā, nō reira mō tēnei rā, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou, ki ngā waiatā.

0: kua hā o tau tohe tohe ki a koutou. Ko ngā pōpou o te whare he kupu, ko tōna pautoko ihi he kōrero, ko tōna tā huhu, ko te reo. No reira i ngā iwi o te motu, nau mai haere mai whakatau mai. Ko ngā iwi e rua noho whakapai nei kua tae mai ki te whakahora kōrero i mua i o koutou nā aroaro. Nā, kua u mai te waka mā huhu ki te rangi ki te pai o tau tohe tohe, ko ngā uri o tumutumu whenua ērā, kai te taha, tēnei taha oku nena, a hea te haue wa wārā, ko Ngāti Whātua, nau mai ki te marae o tau tohe tohe.
1: Tēnā koe.
0: Hono, kai a koutou mo te whakataki i tō koutou nā ropu, a whakamarama mai kō Waima, ene e noho mai nei.
1: Tēnā koutou katoa e aku nui aku rahi, ko taiaha tēnei, he uri anō no te kāwau te tāwa, mā huhu ki te rangi, ka huri kia koe.
2: Kia ora mai, ko Fiona Smith tōku ingoa tūturu, ko tapaina nei ko Fi, he uri tēnei no Ngāti Whātua tūturu, tēnā koutou, karawhiua.
3: Kia ora koutou, ko Nick Hawk tōku ingoa, no Ngāti Whātua ki ora kei ahau, tēnā koutou.
0: Ha, tēnā koutou, hoti dā, ka huri atu ki tēnei taha, ko ngā mea e haere mai nei no te mānuka tūtahi, te toki te tangatanga i te rā, te toki te ngehengehe i te wai, a Ngāti Awa, tēnā koutou.
4: Ko tai mai rā, te maunga o Putaua ki tēnei rā, ko tuohutia i raro i te maunga o maunga whau. Kei konei a mātātua waka, kei konei a Ngāti Awa te toki tangatanga i te rā, ko Tarawera, ko Rangitaiki, ko Ohine Mataroa, ko tau mai ki te whakatakoto i te mānuka, ki runga i te marae areare o tau tohe tohe. Ko Pauroto Ngaro po tēnei, ko huri atu ki tēnei tira e noho ake.
5: Ko Putaua ki te maunga, ko Rangitaiki te awa, ko tū te ao te marae, tēnei he toa i runga marae kai masters, ko tātou tērā, kai ākoe.
6: Ai kia ora rā tātou, wairaka te marae, toi hau te tipuna, Ngāti Hokopū te hapū no Ngāti Awa, Ruihapaunamu Ruifiu, kia ora koutou.
0: Ngāti Awa, tēnā koutou. Hoi anō, wera werana ngā rae o te hunga whakawā, te rahi o ngā mahi wete wete i ngā kōrero ngā iwi whakataetai. Hoi anō rā, e ngā amigo e toru, noho whakapaina, hape e tahi kōrero a hai hāpai i e nei rua, toko rua neina, ngā iwi e rua neina, ki te whakatau, te whakatakoto i o rātou kōrero.
7: Kia ora tātou, te kepa Sterling no te whānau a whanui, ko te kaupapa tau tohe tohe tia, rukuhia te kōrero, horoa te kōrero, whānui i tia te kōrero, whiua te kupu, tau tohe tohe tia.
8: Tōku reo, tōku ora, tōku reo, tōku mana, tōku reo, tōku tūhoetana, ko mere waka tōku inua, ko tāku mahi tēnei rā, e whakarono, kia kotau e kōrero ana, e tau ana tāu ki te horopaki o te rā, e hāngai pū ana kotau ki te kaupapa, tuarua, he koe te hine naro ki te whakatakoto i te kupu. Nō reira kia kaha, kia māia.
9: Kaeri rungi taku ure tāre wā, no Taranaki rāua ko Ruape Umaunga au, a te tā ki taku kaipō no Ngāti Awa me Ngāti Kaunguna. Kei ngā mataura-ura o tēnā oitua o tēnā oitua, mā koutou e wakatakoto kōrero e tāia ai, e au te rongo i te unga i muri iau e katāna. Mā koutou oki e wakārā ake i e te ikupu take take no tou ake iwi. Kia ora tātou.
0: Tēnā koutou i ngā mātanga o te reo. Hoi nōra, ko ea te whānga, te whainga me ki o oenei hunga e rua, arā ko te whakatīnana i ngā kōrero o ngā kai whakawā. Hoi nōa, kua roa taku iwi o te alawa e whai orangana i te mahi tūruhi a mō ngā manene. Pai noho te whakapau pūtea te tūruhi, a ki āna mahi tiro-tiro haere i tō tātou nei whenua. Engari pēhea mō te nuku mai a te tini me te mano ki konei noho roai. Ko enei te kaupapa tohe tohe mō ngā iwi e rua i tēnei pō. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō, katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ho anō, ka hoki mai anō atau tohe tohe aku ake nei me ngā pū kōrero o Ngāti Awa me Ngāti Whātua anō kia mautonu mai. E te hunga mātakitaki hoki rawa mai anō ki tau tohe tohe. Ko ngā manu kōrero e whakapai nei o Ngāti Whātua me Ngāti Awa e tohe ana te kaupapa nei katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Hoano, he tohu hei whakatūpato i te hunga nei kia kaua e popoto rawa e roroa rā nei te rere o ngā kōrero. A kia kotahi miniti nō e toi tonu ana ki a rātau ka pēnei te tate tate mai o te karaka. A kia pau katoa te wahanga ki a rātau ko te tangi pū kāia kē tērā. Hoia nō rā, i tēnei wā, ka huri tātou ki tēnei o ngā kapa, kia kitea i kō waika i te whakae, kō waika i te whakahē, i tēnei kaupapa. Hono, kai a koutou te hau kāinga o Ngāti Whātua, te ko whiringa hea tā koutou he hana kōru, e kore rānei.
10: Kore rawa.
0: Kore rawa, e hoa, kai runga te kapa. Ana, kua kore.
10: Tēnā koe.
0: Nā reira, kai a rātou, te ko whiringa, hea tā koutou he hana whakae, whakahē rānei.
10: Tā mātou nei, whakaro, kia whakahē te kaupapa.
0: E whakahē ana tēnei taha te kaupapa, no reira ko koutou, e whakae ana Ngāti Awa, no reira ko te tikanga, kia timate te taha whakai, kai a koutou te papa, timata mai te wāki a koutou i nai nei.
11: I takina, i e, haramai au i te mauri o tōku aka, o mātatua, he taua, he taua. Tēnei au ka whakaaro ake ki te kaupapa o tarā nei. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Anei rā Ngāti Awa, e whakai nei ki tērā kōrero. E whakai nei ki tērā kōrero. Tēnei au ka huri ngā whakaaro ki taku tau parapara kua tau parapara hia nei. Arā e kōrero tia nei te ahuatanga. E kore e whakai ki te kaupapa i tēnei rā. Nā te hai pērai oku whakaaro. Niki, kai te whakai ki te kaupapa ko tā Ngāti Whātua ko tāne whakahean. I whakaitia te rā kaupapa. I runga i te mōhio, kua takoto no atu tia, te tāhuhu ao tātou mātua tūpuna. Tēnei au ka whakaaro ake ki te kaupapa. E whakai ana mātou. Kia katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Nā te aha i whakai ai. Tēnei au ka whakaaro ake ki tō tupuna ki apiha i te kawau. I te wā i haina tia ai ia i te tiriti o waitangi. Koi nā kē te whakaitanga tuatahi o te kaupapa. Whakai tia e ia ki tēnei kaupapa. Pērā no oku tupuna i te wā. I haina tia ai rātau te tiriti o waitangi i te wā kāinga. E whakai ana ki te kaupapa. Karakau rātau whakahē ana te ahuatanga ki ngā manene. No reira e whakai ana, a mātaua Ngāti Awa ki te kaupapa, kia katia ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā iwi manene. Me pēnei pēa te whakaaro, ki te kore tātou e whakai ana, ka pēhea te oranga mō tātou. Oranga, meki, mō ngā rawa. Oranga, mō te kimi haere ngā mahi, hei oranga mōku, hei oranga mōu, hei oranga mō tātou iwi, te iwi Māori. No reira, tēnei au ka whakai atu ki te ahuatanga o te kaupapa e whakahēnei a Ngāti Whātua, te wahanga, kia ia. No reira, kua tae mai a Ngāti Awa i tēnei rā ki te whakatakoto i te mānuka ki a koutou. Koutou tai aha, te ahuatanga mō te kaupapa. Koutou ko Whiauna, koutou ko Nick.
10: Tēnā koe.
11: E whakai ana, Miki, ke hara mai, Miki, i runga i te whakaaro pēnei. Te ahuatanga ki ngā manene. Ka wera watua hau ki ngā kai whakawā. Tēnei kupua manene. Ka re mōhio tia i te wā kāinga. Engari ko tō mātou kupu kē ko rā waho. Koe rā kē mātou e mōhio ana. He kupu tau hau tēnei ki a mātou mo te wahanga. He kōrero tia nei ara ki ngā iwi manene. Kāti, ko te whakaitanga tēnei. Katia ngā kuaha. I te mea. Ka hara mai. Te kāwanatanga i te wā, i pōhehe ia, ko ia te mana o teo. Ka hara mai ia ki te raupatu, i o tāua whenua, i reira, kangaro tonu atu, te mana motu hake kia tāu. No reira, tēnei au ka whakaaro ake mo te whakaitanga ki te kaupapa, i runga i te mōhio, ka kore, tātou, e whakai ana ki tēnei kaupapa, ka pehea te tirohanga whakamua, hei o langa mō tātou. Nō reira whakaarohia, whakaarohia te kaupapa i tēnei rā. Whakai hea i runga i te mōhio, mā te manene, ka whai o langa i tātou te iwi. Ka kore, e whai o langa tātou, i roto i te ahuatanga o te manene, kai raro tātou e putu ana. Nō reira kua takota rā, wēnei whakaaro, hei wero atu, i harai te mea i a Ngāti Whātu anake, engari ko te iwi Māori whānui tonu o te motu. Nō reira koe i nei au, kua tuaka i tēnei rā, kua takoto o te mānuka, kua takoto wetahi whakaaro, mā muri mai, hei tā huhu te ahuatanga o ngā kōrero, i tēnei rā, o tira kua tai mai te maunga o Pūtauaki, hei whakaaro ake mō koutou, arā te maunga o maunga whau, te waka o mātātua, e whakatakoto nei ngā whakaaro ki te waka o mahuhu ki tarangi. Nō reira tēnei kā mihi ki te kaupapa, kua takoto te mānuka mō tēnei wā, ke whai whakaaro ai tātou mō te kaupapa, katia ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā iwi manene, e whakai ana ngā tiawa ki te wairu o tērā kōrero, tēnei kua tū, kua tau kārite, huri rauna tēnā koutou kā noho, kei roro e pituai.
0: Kā pai, kua katia te kuaha ki tēnei taha o ngā tiawa, tūwhera mai anō ki tēnei taha, kia Ngāti Whātua kai ako i te papa e taiha.
12: Ko te pūru, ko te pūru au toka toka. Kia ue ue, kia tanga tangai, te riri e. E kore te riri ki tai mai ki kaipara. Ka puta waitia, he toa, āhaha. Te riri e, āhaha, te riri e. E te whare tūnei, te whare te taonga i wawata tia e rātou ngā tupuna. Mo tā tātou nei reo, tōna mana motu haketanga, tēnei te mihi ki a koe e tū. E aku manuhiri tuārangi, e koutou rā, ngā tiawa wānanga, ngā tiawa tāngata, koutou pūtau aki maunga, rangi tai ki awa, mā tātua waka. E aku rangatira, whakatau mai. E koutou rā, ngā kai whiriwhiri, e aku rau a mōkura, tēnei te mihatu, tēnā koutou katoa. E te pāpā, e te kēpā, taku whakataitai ngā tau kua taha ake nei, tēnei te mihi ki a koe, tēnā koe. A ki a koe te matua, e kara, ko koe tēnā te whakaniko o te kupu, te whītiki o te kī, kamihira. A kia koe te amorangi. A ko me pē taku whakamihi a koe, pēnei ana, ko hene ruhi koe, te wahine nāna i tū i te apahapa, i te atahapara, no reira e te pua nani o te reo, tēnei te mihi, e koutou ngā kara matamata o te rā koutoumata, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. A ka huri ki tā tātou nei kaupapa, ko tēnei e Ngāti Awa, tēnei tōtaha, whātua nuku, a whātua rangi, a whātua kai mārie, e whakahē nei tēnei kaupapa, kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Tēnā pea, i te taenga mai, o ngā waka mai, hawe ki nui, hawe ki roa, hawe ki pāma mao. I kei konei kē a tumutumu whenua, me ona uri, rātou kē ngā Māori hara mai, te moana nui a kiwa, tēnā pea, ko te iwi manene kē rātou. Nā reira, ki te whakahē koutou i tēnei kōrero, tēnā pea, kaere koutou e whakai ki a koutou anō. Nā reira, me hoki mai koutou ki te whai āo ki te amārama, neke pēnei mai koutou ki tōtaha Ngāti Whātua, hei whakamārama atu te tikango o tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, ko taku tīma tēnei, ko te tau ihu o te kōrero whakataetai nei, ko Nick, ko taku tamarahi pāriri, mana hei haka puarengia, ngā kōrero matua, mo tēnei tā tātou nei kaupapa, ko taku tuahine tēnei, ko whaia whi, ko e te tai o ngā pauako reo Māori, i roto i ngā kura tuarua o Tāmaki Inui nei,
10: ko e te wainga o tēnei o ngā waka whakataitai, mana he whakanuia, ngā whakapuaretanga a Nick, a ko Taiaha tēnei, a tō koutou hunaonga, koutou pahipoto, koutou tū te ao, koutou kokohinau, tēnei tō koutou hunaonga e mihi nei, ko au te kei o te waka, me ki te kai urungi o tēnei o ngā taha, māku hei whakarāpopotongia ngā kōrero o tēnei taha whakahē i te kaupapa, māku anō e whakamātau ana te tangotango haere ngā pūru o tērā waka, kia tōtohu marika mai ngā waipuke o Tangoro Kiriuka ki runga i tērā kōrero. Ko tēnei a whātua nuku, a whātua rangi, e whakahē nei te kaupapa, kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ki te pērā te āhua, me pēhea mātau, me ki a te whānau naura, nō roto kāwhia moana. Mehe me ko aukati ngia tērā kuaha, e kore puta mai te uri o ngā naura i tērā taho tātou. Tēnei taku whakamihi, kia ora tātou.
0: Tēnā kōtou Ngāti Whātua, hoa no, koroi tātou ngā kōrero ngā pūtuatahi o ia taha, ko katia te kuaha kia rāua tahi tēnei wā, ka kati hoki te kuaha kia kōtou mo tētahi wā poto, ka ue peke mā te wini taihoa kia hoki mai, atau tohe tohe. Nau mai hoki mai ki te marae o tau tohe tohe. Whakahora kōrero ana ngā iwi o Ngāti Awa me Ngāti Whātua e pāna ki tēnei kaupapa. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Hoeno, kuotia āpiha tuatahi o ia taha te kōrero. Hoe, kai āpiha tuarua te taha whakai, te papa i tēnei wā, kai ā kōtou Ngāti Awa. Tēnā kōtou.
13: Hanga tika tonu atu ki a koutou, ko kairanga tira, ki a koe hoki, ta ko uri, mere, a tēnā koe, ka tahino, ka tūtaki tāua hiko nei, me tūtaki pia i te whārua ruātoki, tāhua. No reira, ki a koutou, kei te mihi. Hanga tika tonu atu ki a koutou hoki, Ngāti Whātua. Me ki, me haere, me timata tēnei, pēnei taku kōrero, neu mai haere mai, ko tātou tēnei, anei, te whānau whānui. Timata mai koutou, i tōku marae, a e tērā tau. O koe hoki, te rangatira, i moi koe tētahi o aku whanauna, o te pai poto, ai, e tika.
10: Anā,
13: kai te ki mai koe, ke tukuna mai, nā iwi manene ki roto, Aotearoa, e tama. Anā, o uri, o i rāmotu, kai te koe nohana, kā re tai, ki te haere, ki runga, ki uru ai, ki roto, i nā kapa, ōpango, nā te mea, e hoa. Kei reira rātou, kare uru, anei, me pēnei, kei te tukuna koe, o tātou whanaunga, o nā Moutere, o Hāmoa, o Fiji, me Tonga, ki uru ai ki roto, a tēnei kapa, te kapa opanga, me pēha o tātou mokapuna, anei, o i rāmotu, anā kei te tuko, kei te ha, kei te kore noiho, kei te hau te tūhaere, kei te heke hoiho, rātou mā, o tātou whanaunga, o te ao Māori, kare uru ki roto, te kapa opanga, nā te mea, ka tukuna mai kōtou. Ai, hei te whakaae au ki tēnei kaupapa, ke au katsitia. Katsitira mātou, tātou, ki te tairāwhiti. Mehe mea, e au katsi tātou te kuha, kare tai te haina manara, ki te koromatua i tēnei, i tē rārohe. Ka uru, a Derek Fox, a Horomia, parekura ki roto e tērā tūranga. Nā te mea, ko huakini nā kua anā, ko tai a haina mana ki reira. Me e tahi hoki tūranga hoki. Ka ki te koe, i te kapariki, koi kai roto. E hara ko tātou te Māori. Ko rātou, ko tātou whanaunga. Nera, ko tātou whanaunga. Anei, o nā Moutere, o Hāmoa, Fiji, me tā wāhi hoki, me hei treiria. Kai te uru ki roto, ko tātou kapa. Ko tātou whakataitai. Ai, kai te whakaeo te kati te ngā kua. Ke ora ai, o tātou tamariki mokopuna, ai runga, nā whakataitai, ke uru ai, ki roto nā kapa, nā kapa, anei, kaite tono tonu mātou, ki South Africa, Moari and Van Dyke ki te uru mai, ki tō tātou kapa Neji Pōro, anā, kai konei tōni tātou, kai kona tūtāia, ke uru ai, ko tātou tēnā, me tau toko ai, tātou, o tātou tamariki. I tēnei rā tonu. Mea mai, i au kati tai, tātou nā tauiwi, mai te timatanga o nā waka, mai te timatanga o tauiwi, o kāpene kuki. Ko tātou tēnei, e tō ana i roto, e nā kapa, nā kapa opango, nā kapa riki. E hoa, me haere pēnei takakoro. Me wai atu koe, kia Steve Hansen, ki te wai atu ki o i rāmutu, kia hara mai, ke uru ai ki roto tēnei kapa, te kapa opango. Me tai hoki, o tātou, no te etahi mautere, ana Valerie Vili tērā, a kina pia, ko tērā tūranga, ana, ke hotiai, ke nanaia mahuta, ana te tinana, te pakari o tana tinana, ai porofio tēnā toki, koina. Engari, ko wā tea mai kotou te kua ki tēnei ki Valerie, ana, ko mautou ni tātou ki tērā. Ne, me haere pēne tūni takakoro. Ka puta au, ki waho, i tēnei koha, i wahone, i te huarai. Ko ai ka kite au i tēnei ta, ha ko te hainaman. Ko ai ka kite au i tēnei ta, ko te hainaman. Ka hia Ngāti Whātua i runga o tātā huarai. Ka hia, ka arie kite, nā te mea, ko hoki nea nā koha, ka tā mai nā iwi katoa. Nā iwi mani ne katoa i wanginu i a tātā. Anu reire e te rangatira. Nā nei, e wātea mai ki haere mai te rātau. Ki roto tō tātou whenua, ki roto Aotearoa. Kena pia, kai te wai atu, te premier, John Keyes, ki Ahitreiria, ki hara mai, John Spittle, ki te hoi o tātou waka. Kāo, me katia te koa, me noho koe ki kona John Spittle. Kena pia, ko hoki mai tō tātou whanaunga, ara, koi kupa, kāo, kare mātou pirangi ki te rātanga, ko tō i rāmutuke. Nō reira, tātou katoa, tēnā kōtou, kai raro.
0: Kia ora, te nara watu koe te pāpā. Ahoa no, kwauti te taha kia kōtou Ngāti Awa, hoa no, kai a pou tuarua o tēnei taha mai, kai a Ngāti Whātu anō, kai a koe te pāpā.
3: Tūtahi mai, tuku nā kumuhi ki a kautau ngā kai whiriwhiri, tēnā kautau katoa. E hoa, huri ana ki a koe, ko te hea taha o tēnei tau tohetoe koe. No te mea, ka kite ka mōwhio koe, ko wai te tīma toa o te ao Whutupaoro, ko ngā tīma ōpango. No reira, me ka kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki ngā iwi mānene. Kaua, no te mea, ka nui ngā tangata no ngā mautere kei roto i tērā tīma, kua piki atu te tīma ki te ipu o te ao. Ara, ti tiro ki te tīma riki anō, ko rātou ke e pupuri ana ki te ipu o te ao, me tō rātou hunga no ngā mautere, no reira, tēnā koe, ngā mihi nunui ki a koe mō tō tautoko i tō mātou nei ka tamātou. Taha, engari, kia mātou nei, ka mōhio kautau, ia mātou e tūana ki rungi te marae, ko te mea tuatahi e manaaki hia ngai tātou te iwi Māori ki ngā tangata katoa. Ko tā tātou kōrero tuatahi, nau mai, piki mai, kake mai, whakatau mai. Nā, koera tēnei kaupapa kia mātou, ka rongo whānui te ao, te manaaki tanga o ngai tātou te iwi Māori. No reira, kawe kātia te kuaha, me manaaki tia i a rātou. Hei tauira, i tukuna atu tōku ōku tamariki ki te kura tuatahi o Waiatarau. He kura tuatahi koe kiki me ngā tamariki no e rātu whenua. Ko etahi o rātou no Inia, ko etahi o rātou no Haina. Ara, he whakaaro tēnei ki a mātou, ki te tukuna atu o ku tamariki ki kora, kia tae e rātou ki te kite ngā momo tangata o te ao. No te mea, ko te ao hurihuri tēnei, kawe, ia kautau e titiro ki tā wāhi, he ko ngā tangata o era
14: ia whenua, he kua miki. Miki, anā, no ngā tangata no Aotearoa, e noho ana ki Rānana, ko ngā iwi Māori, e noho ana ki Ahitereiria. No reira, e pai ake tēnā, e tohotoha atu tō mātou nei manaakitanga ki te ao. No reira, ia rātou i haramai ana ki konei, ka manaaki tia mātou, ia rātou ki rongi i te marae. Ara, i te timatanga o tēnei tau, ka huakina tō mātou marae ki te hunga haina me te tahi atu ahurei. No te mea, ko roa te wā, neke atu i te kotahi rau tau kua pahure ake, ka noho ngā haina mana kei wāinga i a tātou. Anā ka ata whakaaroa Ngāti Whātua ki o rākei, me tū he pōwhiri tuatahi ki a rātou ki te whakātu hea tō mātou aroha, tō mātou nei manaakitanga ki a rātou. Nō reire, koe nā te tū o tō mātou rōpū kia kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. hoi anō, kua ki, ia rātou e haramai ana ki Aotearoa, kua ki rātou o rātou pūkoro me te moni. Nā tēnā ka hanga Pākehi rātou, anā ka uru ngai tātou tiwi Māori ki te mahi mō rātou. Nā reira, he mea pai tēnei ki a mātou, ki a kaue kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. No te mea, mea rātou, kei a rātou te mahi whakahoki manaakitanga ki a mātou te iwi Māori. Nā tō rātou pūtea. No reira, he kōrero anō, e pāna ki ngā Pākehi o Aotearoa, titiro ki te nuinga o ngō rātou rangatira, ko ngā tangata no tā wāhi. Nā rātou kē e whakapiki i te tō mātou nei motu ki te ao. Nō reira, kaua e kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. Haramai, manaakitia rātou i ngā wā katoa, no te mea, ko tō tātou nei iwi, he iwi rongonui mō tēnei manaakitanga. Nō reira, tēnā koutou katoa. Kia ora mai.
0: Pāpai, tēnā koutou Ngāti Whātu me ngā mahi tinihanga te whakawhiti i ngā pau kōrero, hoa anō. Kua kapi te wahanga nei kia tātou, hoa anō ka hoki mai a kua ake nei, wa tai ki te pito, kia tū mai ngā pūkōrero whakamutunga o ia taha, kua ake nei, hoki mai kia tau tohe, kia mautonu mai. Ngai wia te motu hoki mai anō. Ko ngā māngai o Ngāti Awe me Ngāti Whātu anō e tohe ana i te kaupapa nei. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Nō reira, e te pau tuatoru o Taha Whakai, kai a koe rā te papa i tēnei wā. Tēnā, wepua mai!
15: Taku mana Māori, he mana Māori motuhake, i heke iho mai rā, i atoe te huatahi. Anā reira, kai te kei o te waka, e ahu ana tō koutou waka kihea, e tika ana tō kōrero, i haere manene mai mātou ki Aotearoa nei, engari ehia mano tau ki muri tēnā. Nau mai, hara mai ki te ao hau e hoa, waiho atu tēnā ki reira. A kāti, kia huri ake kia koutou kei ngā manu haitara, tēnā koutou. A kai te hunga e mātakitaki mai nei, tēnā hoki koutou katoa me ngā manene kei Wainganui a koutou e whakarongo mai ana. Anā, ku mātou o Ngāti Awa, e tika ana, e whakae mārika ana, kia kaua e hāmama te tatau o Aotearoa ki ngā rāwaho. Nō wai koia tēnei whenua, nō tātou, nō te iwi Māori. Nā reira, ko ngā nakunaku whenua e toi ana ki a tātou, ka ahatia me he mea, ka pōhiritia ki a taitai mai a Ngāti Rāwaho ki Wainganui a tātou. E hika mai, ka tahi ko te tino herau atu ko tēnā. Nā reira, ke whakaarohia ngā mokamoka whenua e toi ana ki a tātou. Te āhua nei, he moni anake kei o koutou mahara. E hara i te mea mā te muni e orai tō tātou iwi. Nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri i a Ngāti Rāwaho, ki o tātou Takutai, ahakoa haere ihu manea mai, haere whairawa mai, he pukumahi. Kei ware ware tia te taha ki o tātou whanaunga, ki te hunga pōhara. Anā, kotahi te take hira, e haere mai ana ngā manene, ngā rāwaho i tā wāhi ki konei, kei te kimi oranga mō rātou. Tātou katoa i tēnei ao, kei te kimi oranga mō tātou. Anā, kia tiki nā tu, ko tērā o ngā tauā ki ao tātou tīpuna, tētahi matua keke oku, ia māua ko taku hoa e huri haere ani te taone, me tā māua tamahau, ko tana mihi mai kia māua, e, kia tini kia hua, kia kapi katoa te whenua i a kōrua. Ka hore i ki mai kia kapi katoa te whenua i te hainamana, kia kapi katoa te whenua i te inia. A nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri mai i a rātou. Aha koa tērā te tohu o te rangatira he manaaki, a te mahi a te rangatira he whakatira i tana iwi. Nō te tāinga mai ki te tauranga waka rererangi o Tāmaki, ko wai atu hoki te iwi i whakatau nei ia hau, e hara ia Ngāti Whātua, engari ko Ngāti Inia, ko Borde Patek me tōna reo pēnei. Nā, kei reira anō tētahi atu kaupapa e hika mā, ko tō tātou reo Māori. Mehe mea katoia tēnei kaupapa ki roto i tō tātou take i tēnei wā. Kia tirohia e tātou te wāhi kia tauiwi. Kia kaua e utaina ngā pēhitanga kia Ngāti Manene, engari ka pēhia mehe mea ka pōhiri tia rātou, ka pēhia tō tātou reo. E tika ana kia hāpaitia tō tātou reo e tauiwi. Kia tūpato anō tātou nā te mea kā riro ko tō tātou reo a tāhua, me te mita i kōrerotia e te kaiwhakawā, ko tōna reo, ko tōna tūhoitanga, ko tōku reo, ko tōku Ngāti Awatanga. Nā reira, kei reira anō e tahi take.

0: arātua no te hunga rawa kore, kaore a rātou mahi, kei te hunuku atu o tātou whānau ki ahi te reiri a rāno. Nā reira, me pēhea tātou e orai, e ora paihai tō tātou reo ki te whenua, ki te pōhiritia a Ngāti Manene. Tēnā koutou katoa.
1: Tēnā koe ruiha. Ahoa no. Kuri mai te tai ki tēnei taha, a kai a pautua toru o Ngāti Whātua te papa i tēnei wā, kai a koe e whi.
2: E aku manu tā tangi whakatiriripa, tēnā koutou ngā kaiwhiriwhiri. Ngāti awa, ko awa whare rau, tēnā koutou. Hara mai raenga, manu heri tuarangi ngā wai wai tapue, hara mai, whakatau mai ra.
3: Tēnā koe.
2: Kua rangona tātou i aua kupu. Kua tipu tātou i raro i ngā manaakitanga a kui koroma. Koe ranga kupu tuatahi. Ka rangona, hara mai. E hara, ko te hara mai Māori anake mā, waiho koutou te iwi manene ki te taha. Kao. Pērā ki te tū o tō tātou nei whare, e tū ringa tūwhera. Nē? Me kaha tātou ki te poipoi i te iwi manene ki roto i Aotearoa nei. Mina e heahea na koe tētahi pōhiri kau e haere ki te waka rererangi, e hara tērā tō mātou nei marae, hara mai ki te marae, ma mātou koutou e pōwhiri.
3: Tēnā koe.
2: Nē, nā te mea ko te tikanga o te kupu e kia nei ko te kuputaka, te manene, te rā waho, he tangata kua hunuku mai tōna ake whenua ki whenua kē. Nau mai hara mai ki te whenua tapu o Ngāti Whātua. Nau mai hara mai. Kei konei mātou ki te poipoi ia koutou, ki te manaaki ia koutou. Ka mau tonu au ki tō kui reo, ki tō kui rangatiratanga.
3: Tēnā
2: koe. Ngari ka, ka manaaki i tō rangatiratanga hoki. Koera tētahi mea rongonui te ao, Aotearoa tōna kaha tōna pai hoki. Te manaaki, te iwi manene. Te hāpai i ō rātou ake rangatiratanga. Kei a tātou te whakanui Diwali mō ngā tangata Iniana, ngā rama o te lanterns. I tēnei tau, i whakanuia, i mahia tātou te taniwha me te tākona, kei te kāinga. Ko te take, hei whakakotahi, hei poipoi i a rātou, kia tū rangatira rātou i roto i tō rātou ake ahiurea. Pērā no i a tātou. Nē? Pērā i kī mai, i kōrero mai mo te tūpuna apihai. Ko tāna i waiatatea kia krei. He orite ona kupu kia krei ki te whatutoto. Te ao kapua e rere maira, kei te moana e i konei au. Mihi atu ai, tangi atu ai e hara i te tama. He whatutoto e. Nē, ko tōna kupu e kiana kia mātou, ko tēnei tangata, ko hara mai, e wawara mai, nāna noa te tupuna apihai, e tikina atu e au te kotu. Nē, ko tēnei tangata, mai ōna kupu e whaka orite ki te tama, he hono, he tuakana, he tungāne tahi, he tuakana, he taina. Koena ngā kupu a apihai te kau, e hara ko te tangata Pākehā, te tangata manene noiho, ko tēnei tangata, tōku tuakana, he orite. Koera tētahi take pai mo te manaakitanga i te iwi manene. Anō, kua mōhio hoki koutou ki te manaakitanga o mātou te iwi Māori, e āta tiro haere i te iwi manene, kua hara mai i tō rātou ake whenua. Kei te ako rātou, me pēhea te tiakitangata. Mai te tirohanga, mai te manaakitanga o te iwi Māori hoki. I enei wā, kei te noho tata a tātou nei uri ki ngā tangata manene. Kāre rātou te kite a rātou kiri. Ai marika ka mautakutama i tāna poraka pango. Engari e hara i te mea he Māori ia, i runga noi ona ake pūkinga. Kau e

0: tika nā te Māori kia pākoro hākina kina mō Aotearoa, nā te mea he Māori noiho, me whakakaha ngā pūkenga kia eke ia ki te taitaitanga o tōna taumata.
1: Tēnā koe.
0: Ne, ai Māori ka mau hoki, ka mau hoki. He oi anō tātou, me mahara tātou ki ngā kupu a kui a koromā, ko te manaakitanga te mea nui. Ka taia e tonu te whakatikatika i ngā ture, me te puare tonu i ngā kuaha, he nui te utu ka whāngai ki ngā kai tōrangapu. Nō reira tātou, kauai katia ngā kuaha o Aotearoa ki te iwi manene, manaakitia mai. Kia ora tātou.
2: Tēnā koe whi, Aotearoa tēnā koutou Ngāti Whātua. Pano, kua Aoti, ia pau tuatoru wa ia taha, te whakatakoto i o rātou ake kōrero, ka hoki mai a kua ake nei, te whakarapopoto o ngā kāpene o ia taha, hoa no, kia mau tonu mai. Hoki mai ano ki tau tohe tohe. Ai hoa mā, kua rongo tātou ngā kōrero kati kuaha o tēnei taha, a kua rongo hoki tātou ngā kōrero whakatuwhera kuaha o tēnei taha. Anō reira, kei a ngā kaiurungi o ngā waka e rua, te wahanga whakarapopoto ki a rātou, kei a koe rā e pou, te wahanga kōrero ki a kōtou.
3: Ngāti Whātua, tēnei au ka whakaaro ake, ki te kupu whakaari a te matua tangata, he maurea ki a whiria e toru ngā waka. Ko te ringa tū, ko te mihingare, ko te katolika, ko te tangata orunga ake, ko te hurinui apanui. Ko te ringa tū, ko te mihingare, ko te katolika engari, ko te tangata orunga ake, ko te hurinui apanui. Pēnei anō te whakaaro ake nei, ai, e whakaitia koutou ki haramai ngā manene, engari kaue e tukuna, ka noho ko te manene, hei tuakana ki a koe, hei tuakana anō ki a hau. Mā tātua tāwharautia i a koe. Ko te tāwharautanga e kōrero nei, ara ko te reo Māori, ko te mana motuhake, kia kau e riro, mā te mana nea nō tāwe, tohu tohu ki tō tāwe mana motuhake. Ngāti Whātua ka huri atua hau ki tōku wharea mā tātua, i haere mana nea atua i runga i ngā ture poko kōhua nei, o ngā mana nea kōrero tia nei. Ka haere ki whenua ke atu, ka ngaro, tōna wairua i te wākāinga. I runga i te aha, i runga i te whakaitanga, kia puare mai ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā manene, au e ka ngaro te mano tō tātou whare. Ko tahi rau tau, tolu te kaumā, tolu tau katahi, ka hoki mai te whare, nā o ai te kōrero kia hoki mai, e hara nō kū tangata whenua, engari no ngā manene kē, ara no te Pākehā kē, te tohu tohu kia tau. Ka haere ki te Waipaunamu, nā o ai te kōrero, nō kū te kōrero karegau, ara no te manene rāne. Nō rātou kē te kōrero ka haere ki reira. Ka pakanga tia te pakanga, e oku koraua, mo te hara ke whakahoki mai tērā o tātou whare ki ta wākai. Nō reira mena ka waiho tia tērā kōrero ki reira. Kua miki, kua rua rau tau te roa, e puare mai ana, ngā kuaha o Aotearoa ki ngā manene. Kua tai mai te wā, katia, katia, katia te kuaha. E kōrero tia nei te wahanga ki te pōhiri. Iwe nei rā, i runga i ngā manene, i runga i o rātou tikanga. Anā ko te ripe nei kē o te Pākehā, kai te pōhiri tia waku urahinga i runga i o rātou marae. Nā te mea ko takahia o tātou tikanga, i te aha, i te manene. Nō reira Ngāti Whātua, ka haramai au ki roto i a koe, me taku mōhio, ko maunga whau te maunga ko Ngāti Whātua te iwi. Ka huri au ki te taha māu i te taha katau, kai hea Ngāti Whātua i roto i te taone nei o Tāmaki Makaurau. Kai wāhi ke atu, nā te mea ko te nuinga, o te hunga ka ki te oku kanohi, e hara ko Ngāti Whātua, ko te iwi maneneke. Me ki ko Ngāti Kiripango, ko Ngāti Kirikōwhai, me ki ko Ngāti Manene, ko huri hea te whakatau ki o Ngāti Whātua, ko maunga whau te maunga, ko Ngāti Haumana ke te iwi. Nō reira ka whakaroa ke au mō Wairaka, nōku tērā tipuna Ngāti Whātua, manaakitia tērā o tātou tipuna. I runga i te ahua tonu o ngā manene, ko huri hea te ingoa Wairaka, me ki te kupu Pākehā manene, ara, ko mehan te awere kōrero tia nei, kei hea, te mana motuhake o Ngāti Whātua, ki te mana ki mai taku tupu nā Wairaka. I runga i te whakaitanga ke hara mai te manene ki tēnei motu, kātahi te mana Māori, o ene o tāue tipuna, me o rātau ingoa, kā ngaro, kā he, kairaro e putuan. Ka huri waku whakaaro ki te whakatau ki nei, kia tū pato ki te kanohi, kiri moko, o te awe kāpara. Ko te kanohi kei muri, ara he kiri mā, ke atu upata nōna te ao, e hara te kiri mā i tēnei rā, he manene. Whakahoki mai te kiri moko ki au, ke amana motuhake, te whenua, o te o tāua tipuna ki a tāua puritia ki a mau. Ko nui ngā tā whenua, ko riro kē, ki wāhi ke atu. Ngā rā e tū mai nei ki te kore tātau, e whakahoki tōtika mai te mana ki a tāua, kei te kite a ki a hau. Me ki ko ngā rangatiro te whare paremata, e hara ko hone harawira mā, e hara ko tūri ana mā, engari ko te hunga, hai na mana ke ngā rangatira, hai tohu tohu, hai whakatokuto i ngā ture, hai whakahaere te mana o te aneo tātou whenua. Whakahoki mai te mana ki a tāua, kati a ngā kua hau ao te aroa ki ngā manene, tihei, mauri ora.
2: Āpoi, kua puhia te pū, whakamutunga mai o tēnei taha, pano, huri mai ki a koutou Ngāti Whātua, kai a koutou te kōrero whakakapi, ai tēnei wahanga, kia ora, e taiha.
1: Ai, te whare, tēnā koe, e taku whare, tupuna, e tōku reo atāhua, kaua koe pōhehe, kārea Ngāti Whātua i te whare. Tēnā pia, mā ngā mōwhiti a manenema. Ka tae e koutou aku hunaonga te kite kei hea Ngāti Whātua. Mehe mea kuangaro koutou i rungi te huarahi. Hara mai ki rāke i riora. Kei reira o koutou whanaunga hei manaaki hei tiaki i a koutou. E te tuakana, kōrero mai koe mo te tima o pango. E me pēhe te taea te wete wete, te whakapapa ki Wainganui. Tātou ngā Māori o Aotearoa nei, kia rātou ngā Māori no ngā mautere. Me pēhea kia tāia te whati tērā taura whakapapa ātoto. E kore tāia eho. Kare tāia te ki iwi manene rātou. I te mea he whanaunga kē rātou kia tātou katoa. E te tuakana e pauroto. Ahakoa hiti he paunamu. Ahakoa hiti he paunamu. Kare tāia te ki kua ngaro. Te mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Kāre tāe te ki, ko ngaro. Kāre tāe te ki, kei raro te mana motuhake o tēnā iwi, o tēnā iwi, e putu ana. Kore tāe te ki. Ahako i tēnei wā, kei roto e tahi o ngā iwi, kua āhua moi pea tērā āhua. Engari, kāre anō ko ngaro. Kāre anō ko ngaro. Tēnei tōtaha Ngāti Whātua, e toro atu ngā ringa ki ngā iwi manene, me o rātou paenga, kia hoki mai te whenua kua raupatuhia e mātou Ngāti Whātua. Te taone nei e kite ai e koutou, rua rau eka, kei konei, nā te pūtea, nā te iwi manene, i homai, kia mātou. Nā mātou i hoko, tā mātou ake whenua, mō teha. Hei tūranga waiwai mō ngā mukupuna. Hei pātū watuwata mō ngā uri e heke mai nei. Mai kore ko te iwi manene, ka noho whenua kore mātou. Nā reira, ai ngā tūpatotanga e pā ana kia rātou. Ai, kia tūpatotātou. Hoi anō, nā te koi, nā te mana o te iwi, ka taea te whai he āhuatanga, kia āwhina kia tautoko te iwi manene i a tātou. Ko etahi o rātou, tangata tāhe. Etahi o rātou, kore rawa rātou e whakaihia ki tā tātou neiro. Waiho rātou ki te tā. Engari ko etahi atu o ngā manene, he tangata pai. Ko whāngaihia Ngāti Whātua i a rātou, kia mōhi o rātou, ko wai te tangata whenua. Kia mōhi o pai rātou, ko wai mātou Ngāti Whātua. Mai kore ko rātou, kei raro mātou e putu ana. Kia ora tātou.
2: Kia ora, tēnā koe taiaha o ti rā koutou o Ngāti Whātua. Hoi anō, i tēnei wā tātou ka tahuri atu a ki ngā mātanga o te reo. Te whakarongo i ngā whakaaro o te paipai manukurara. Kōrero mai rā i te pāpā, pēhā nei o whakaro mō enei hunga nei.
4: Ko te kaupapa nei, ko te tau tohe. Tirohia whānui tē te kaupapa, kei reira tērā ahuatanga. kaua e rere ki wiwi ki wāwā. No te mea, ko tēnei, he tautou he toi e pāne ki te kaupamu. Hoeno, i ruku hia, e koutou ngā huatanga o te tautou he toi, kia au nei, wā. Kōti i roto i tēnei wā ara i tautou he tia i tēnei wā. Kia ora.
5: Ka pai hoki te whakarono ki ngā kākā tarahai, ki ngā manu ti ori ori o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi. Takoto pai ana ngā whakaro o ia rōpū, o ia kaikōrero. Ka takamai ki te whakamutuna o ngā kaupapa, o ngā kaupapa. A paku nei te eke o tētahi ki tētahi. Nō reira, tēnā koutou.
6: Kei ngā ware kōrero o koutou iwi tēnā koutou. Ngā pātaka whakairi ngā kōrero. Ia ngai e koutou, o koutou ware kōrero, te tāu marama tonu atu. O e te i o koutou i wai o koro putaputanga. Ko tete i tā, kā rea wiki te koro putanga. Koira te roopu i toa, me pērā te kōrero. Kia ora tata.
2: Tēnā rā koutou he aku manu kura o te reo. Hoi anō, kua tai ki te wā o te whakatau, e tau pehana o ko te whakaro, ko tēnei taha o Ngāti Whātua te taha tohu kore nei i toa, ko tēnei taha te tohu koru rā nei o Ngāti Awa i toa. Tēnā, whakātuhia mai. E hoa mā, e toru ngā koru e whakātuhia na mai, no reira te ahua nei kua toa, ko tēnei taha o Ngāti Whātua, e aroha mai o Ngāti Awa. Tēnā, pakipaki mai. E hoa mā, ko katia tūturu te kuaha kia tātou mō tēnei wā. Kia hoki mai a tērā wiki ka whakatū whirahia mai anō te whare o tautohe toi. Kia koutou, hei ko nei, hei ko nā, kia ora mai rā. Wāwhai, hana mai rā.

E hare ake nei, e whai ake nei ko taku kaupapa o te rā. Ara, ko ngā whakatauki. E rua ngā whakatauki mō te ata nei, a ko te whakatauki tuatahi. Anei, ko tēnei. Patua i taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongo ai i te kōrero. Ano, patua i te taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongo ai i te kōrero. Marama pai ana tērā o ngā whakatauki. Ana, ko tā tātou whakatauki tuarua o te ata nei. Anei, ko tēnei. Pūraho māku. Kei ngāure o mahi. Pūraho māku, kei ngāru, kei ngāure o mahi. Ana, mēnā hia hia ana koe te mau i te ika. Me tautau. I tō kete ki roto i te wai te tuatahi. Arā, ki te kore koe mahi, e kore koe whiwhi. Nā reire, hoa mā kōia e nā. Ngā whakatau ki, mō taku kaupapa o te rā, mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reire, haere ake nei, e whae ake nei. Ko tētahi hōtaka ara, ko kā pū, te ruha. Ara, ko ngā whakataitai, o ngā manu kōrero, amotu. Ana i te ata nei, ka rongo tātou, ia hine te ao, hine te aio, hine te aio Chapman. Nā, i whakakanohi a hine te ao, i tāna kura arā te kura kaupapa Māori o te rangi a Niweniwa. Ā, i whakauru atu a hine te aio, i roto i te wahanga Rāwhiti Ihaka. Arā, te wahanga teina i roto i te reo Māori anō hoki. Nā rere tēnā e homa, whakarongo mai rā ki tāna whai kōrero toa, a no ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu no te tau 2024, i tū, i Tāmaki, Makaurau. No reira, whakarongo mai rā ki ka pū te ruhaa.

0: Au. Ka mutu kotahi ana ke te ingoa kei runga ara ko tō Lance Norman. No reira he peti peti nui tēnei nā te pāti Māori ara e ki ana rātou. Ko ngā tāngata anake mena ka whai I te tūru kauru ki te whare pāre mata e kore uru I rungi te rārangi ingoa. He whakaua no tēnei I tā rātou rautaki ara kia whai noa ke rātou I te pōti a tangata kaua ko te pōti a rōpū kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te ururoa flevo kai arahi o mua I te pāti Māori.
1: Ahua dedicated te tirui nāinei, I te mei tērā wā ahā koe kōrero ana e kōrero hiana ko te strategic voting tērā, I pērā a te wairiki I te wā iau, a kamutu ko te pōti a tangata ka whiwhi iau, a kamutu ko te pōti a pāti ka tukuna atu ki te reipa. Nō reira, ko pērā tonu te ao Māori ngā tau ko hipāke, e hari te mea ka tino dedicated te āhuatanga, engari ko taku whukapai, nā rungi ngā kaute pota mai ana I ngā rā tata ko hipāke, me te tiro kaua ki ngā mea nui, engari ki ngā rōpū. Ahua iti nei, rā ko te opportunities, ko te kākāriki, ko te pāti Māori. Kei reira pe a te oranga I te mea, pēnei ngā rārangi kōrero, ngā kōrero I te pauka whakāte I nā pōna, ahua tata.
0: He kaupapa here hō anō kua whakarewahia e te rōpū kākāriki ara no te rā inanahi. Ka puta tā rātou pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei. Ara, kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga traina, mena rā. Ka pōti hea rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātou I tāmaki makaurau inanahi. Ko te iho o tā rātou kaupapa nei. Kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira. O tira, ki te hunga e pupuri ana I te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei. Kia haere rātou marunga I ngā pahi me ngā traina tūmatanui. Anā, kia rātou tāngata, ko te utu, kāore neke atu I te rua tāra. Hei tā te rōpū kākāriki ko te whāinga hoki, anā ki a te manaaki I te taiao o tira ki a te māma hoki, te haere re haere a te tangata I roto I ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, rua te kaumātahi piriona tāra. Te utu hei whakatutuki I tēnei kaupapa, engari hei tā te rōpū kākāriki, iti hoki I tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa I te tāketanga o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua. E hari te mea ko Aotearoa tuatahi anake e kōkiri kaupapa here ana kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi I tēnei te tau kōwhiringa pōti o te motu engari ko act anora hoki kei te tino whakahē te tahi o ngā mātanga tiritia mākere mutu I te mahi a enei rōpū e rua.
2: E hara tēnei I te mahi tika. Mena ko te whakaaro mō taua traipiunara, e hara I te whakaaro pai, e hara I te whakaaro tautoko, I te mahi a te traipiunara, e hara I tēnei me I te mahi tika. Koenei taku whakaaro I te tuatahi. Aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rerekē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
0: Hoi anō rā, hakoa te kaha o tēnei kāwanatanga ki te tāmi I tō tātou reo. He ai kia ahorangi a Rāwinia Higgins o te taurawhiri I te reo Māori. Kei te pai tonu ngā kōrero mo te oranga o tō tātou reo I tēnei wā. Kia tahuri ake tātou ki āna whakamārama.
3: Kei te kite tonu I roto I o a mātou ranahau a te taurawhiri, e ū tonu ana te papori whānui ki tō tātou reo. E whakapono tonu ana rātou he hua tō te reo Māori. Aha koa nā whakawhiu kōrero mō tō tātou reo, kei te kimi pōti noiho wenā tāngata.
0: Koa kene e tīwi ko ngā hā kene kina. Mēnō rei TV ki te whiringa toa te NRL I nā pō I toa te Kapa Roosters, te kau mā iwa ki te kau mā waru, aha kua te nifa te manawa nui me te māia o te Kapa Newcastle Knights. NPC, kua kitea ngā kapa mō ngā whiringa whānui o te NPC, Waitaha ka whakamanuhiri I a Waikato, anā ko te tai a Tokerau ka whakamanuhiri I a Tāhimana o Tākau e noho hau kai ngāna ki te matau a Māui, ko te rakipai whenua ka pōhiri I a Talanaki ki roto Itaraki pai whenua o Tāmaki Makaurau. Koe rā ngā hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori o

kurangi tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnē me ngā pūrongo i tēnē haora. Nā te reo i te rangi o Wātea. Hoia nō rai tīwi e whai ake nei. E aha koia te take e huria tuarā nei. Te tokomaha o ngā kai pōti ki ngā rōpū nui. O tēnē whenua arā kia reipa me ngā hinara. Hurira wāke ki te kaupapa ngā kā kāriki whakarewahia e rātau ina nahi. Arā kia kau e neke atu i te rua tāra noa nei te utu mo te haere mārunga i ngā treina me ngā pahi me ngā hākinikina e whai ake nei. E kaupapa here hō anō kua whakarewahia e te rōpū kā kāriki arā no te rā ina.

0: kia rātū tangata, ko te utu, kaore neke atu i te rua tāra. Hei tātero pukaka riki ko te whāinga hoki, anā kia ata manaki i te taiao o tira kia ata māma hoki, te haere re haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei o motu. Anā, e aiki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, 21 piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tātero pukaka riki, iti hoki i tēnā te utu ka mutu ka puta, te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua. Kia kōrero tonu mō ngā kākā riki, no ko tata kenei puta e ngā tatauranga e ki ana. Ko tino piki, te rōpū kākā riki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto i ngā tau e whakahaere hi ana, e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Ko eke, te rōpū kākā riki ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko a ngā kaipōti i uiuitia mō tēnei rangahaumo e nei tatauranga. Ko heke anō a reipa ki te 28 ōrau waihoki a ngā hinara. Ko heke ki te 28 ōrau. Ko te rōpū Act kua paku piki ake ki te 11 ōrau. Waihoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau. 6 ōrau e tautoko ana i te Party Opportunity. Ko tahi ōrau e tautoko ana i te Party Māori. Hoi anō rā. Mēnā ka āta whakahuihuitia e nei te tauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūwai rātou hei kāwanatanga ko te Party Opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kāwanatanga o te wā. He ai ki tēnā tatauranga tōranga pū, ki tēnā tatauranga tōranga pū, ahakoa nā wai, e nei tatauranga i whakaputa, e ki ana te nuinga kei te huri tuarā, te tokomaha o ngā kaipōti ki ngā pāti matua, arā ki a reipa me nā hinara. Nā te aha i pērā e kia tahuri ake tātou, kia tūruro flevo, kai arahi o mua i te pāti Māori.
1: Taku mōhio kei ngā runga te hōha, ki ngā tohe, ki ngā tohe, o te reipa ki te nāhinara, nāhinara ki te reipa, ka mutu o te pāti Māori tonu. O ngā raruraru katoa, āhua noho kaua nei, te motu, kaua te Māori, anake. Ngari ko te motu ki ngā āhuatanga o ngā tohe tohe a tētai ki tētai. Koenei rā te āro nei ki taku mōhio, ki te āhuatanga o te opportunities i te mea. He kanui hou, he tiroanga hou. Ko tā rātou e kiana, kei te hihia mātou ki te mahitahi me koe, e hari te mea e take nui ki a rātou. Engari anō, ko noho kawa, a reipa, a nāhenara, wai ake, a wini tāna ki a rātou. Engari, ko te motu kei te kite atu, he huarahi hou tēnei. E hari te mea te he tangata e hihiana ki te tohe ngā wā katoa, i te whakahē, ki te whakaiti tētahi tangata. Engari, he hihia ki te āro mai ki ngā hihi o te motu.
0: Hoi anō i whakarewa hia e reipa tā rātou a kaupapa here, hei whakatikatika i te ōhanga o te motu i nanahi. I roto i tērā kaupapa here te kōrero e kiana te oati, e kiana te ki taurangi, e kiana ka mātua whakahoki rātou i te tikanga o te utu taurite me nā ka kāwanatanga anō rātou a te marama o Noema. Ina ngeto e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. Ki te riki kua whakai te NRL ki te hiahia o Dana Gagai o Ngāti Pikiao. Rā, kia tākaro ia mā te kapa kiwi i roto i te whakataetai ipu futupōro riki o te ao i tēnei tau. Kua tākaro a Gagai a mā ngā Queensland Maroons i roto i te State of Origin. Kua tākaro hoki ia rā mā te kapa o ngā kangaru. Engari, nā te mea no Ngāti Pikiao a tōna māma a Tānia, e pai ana kia whakawhiti whenua ia mō te whakataetai ipu futupōro riki o te ao. Kua tākaro ia mā te kapa Māori mai rāno i te tau 2019. Koe rā ngā hā kenekena, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ngāranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngau poko kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngāringa raupā o ngā kaimahi o te reo i rangi o Wātea. Kā tie tīwi e whai ake ne, ko pōtihia no atukuro i rangi Morgan, hei upoko o te ara taura o Waikato Tainui. Anā, ko te rautaki hōa ngā kākāriki e tipua noa i te whakapono o te marea ki te ao tō rangapū me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko pōtihia no a Tukuroerangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia Tukuroerangi Morgan.
1: Tuatahi ake ko te cheki i ngā, i te kaupapa o Raupatu i ngā whakaitanga ki mua i te waro te krauna. Ko te Raupatu i tērā, ko te awa Waikato. Ka cheki tonu, ka ngana tonu mātou, kia ū, kia kaua ka whakarere kēhia e tēnei kāwanatanga e wai atu rāne. Kia ū tonu, kia pūmau, i runga anu i te whakaaitanga, i te wāe ora tonu ana tō mātou rangatira i a te kotahi. Ko re wātu tō tātou waka, ki te moana, he rahi ngā kaupapa nui kei mua i te roaro, he whakatinana mā tātou.
0: Kua rewa ake i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui.

0: tangata ki te tuku pūtea, kare ko, kare mō ngā kamupini. Ko ērā mōmō mea, i roto i ngā pire o te pāti kākariki, ngā mea ki te whakahoki i te whakapono o te nuinga ki tēnei te ao tō rangapū.
1: I whakahaere hia e te hōtaka o Marae, he momo wānanga tau tūtū i Wainganui ngā kaitono i te tūru o Tāmaki Makaurau, ara i Wainganui a Orini a Kaipara, rāua ko Kieran Leone, no te rōpū Reipa a Leone, no te rōpū o te pāti Māori a Kaipara. Anu i whakataka tō rāua i a rāua kōrero e pōti hia i a rāua e te hunga i roto i te rohe pōti o Tāmaki Makaurau. Hei tā Kaipara, ko tīmata kē tanahi koi haere i ngā hua rahi o te rohe o Tāmaki ki te pātō tō haere i ngā kuaha o tēnā i roto i te whaitua nui o te motu.
2: Kia au, me mutu tā tātou whakapono atu ki ngā pāti nui, ngā pāti auraki i te mea. Heri te tonu te auautia wā rātou pati poti, ne? Ko ngā pāti kei tēnei tā o te ruma ara ko mātou, o te pāti Māori e kiana kei te hetera, me tika, me whakatika te pūnaha tāke. Me peha e whakatika ai a kāti, me tāke i te hunga, toru ōrau noiho e whiwhi ana i ngā hia miri o ngā tāra. Ko rātou kei te tino a tāhai.
1: Koere re ngā karakia o tūa uriuri whā io io, hei whakahoki anō i te Māori taketake ki te whare pupuri taonga o te awa tēnei ka whakatūwhera hia nei anō. Hei te taurua mano rua te kau mā waru i tai atu ngā rangatira o te arawa, ngā rangatira o te ao tōrangapū me ngā rangatira o te hapori ki te tautoko i te whakahokinga o te Māori me te whakatakoto i te ara e tūwhera anō ai te whare taonga nei. Ana i reira a Shane Jones o te kāwanatanga ā ka pānui ia i te 2 miriona tāra hei āwhina i te whakatutukihanga o te kaupapa. Kia tahuri ake tātou.
3: Pomo mai anō te hianua anō tāngata ki roto mātaki taki ai. Te whakapūmano ki ai ko te mano te arawa ki tēnei tēnua me te ko te hapuri. Māko anō e koro ka tēnei whare e whai maru me. Whai maru tuna rāno atu a raumahara rotu i aia. Engari he ao hau. E tae te ki he kuaha hou, he haka puaringi ana. Ke noho mara mai, te hau kāinga, e nei te ringa, tāna te pūtea i tuku.
1: Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Ana ki tēnei tauwhāinga o te NPC me te aha ko te kōrero nui pea ko te kirihaungatanga o te matau a Māui i roto i tāna tauwhai kia kāhaki rātou i te hira Ranfurly i ngā ringaringa o Counties Manukau. He taha, he taha, he tau tūtū, he ki naki naki te ahua o te tākaro nei, engari kāore te maha o ngā tatau i āta whāia e ngā kapa e rua i tōtinga ake ko ngā tatau e pēnei ana, ana te kaumārua ki a Counties Manukau e fitu ki te matau a Māui. O tira i toa a Waitaha ki a Manawatū, rua te kaumārua ki te kaumārua, ana i tō hoki a te taia o Tokerau, ara ko ngā taniwha o te tai Tokerau ki a Murihiku, rua te kaumāwaru ki te kaumāwha, no reira mo te wā tuatahi i te hiatau ka tū he whiringa whaiti o te whakataetae NPC ki roto o Whangārei. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kororo i tēnei haora. Nā runga no hoki ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Mātea. E whai aki nei e te iwi, whakarewahia e te pāti Māori a tārātou a Rārangi Engua. Ina nahia, mō te kōwhiringa pōti a motu i tēnei tau. Huri rawa ke ki te kaupapa here hō a ngā kā kāriki. Kia kau e neke atu i te rua tāra noa nei te utu. Mō te haere mārunga i ngā pahi me ngā traina. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakātū mai te pāti Māori i tā rātou Rārangi Engua i nanahi mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ka mutu kotahiana ke te Engua kei runga ara ko tō Lance Norman. Nō reira he peti peti nui tēnei nā te pāti Māori ara e ki ana rātou ko ngā tāngata anake mena ka whai i te tūru kauru ki te whare pāremata e kore uru i rungi te Rārangi Engua. He whakaua nō tēnei i tā rātou Rautaki ara kia whai noa ke rātou i te pōti a tangata kaua ko te pōti a rōpū. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te Ururoa Flevo kai arahi o mua i te pāti Māori.
1: Ahua rerekete te tirui nainei, i te mei tērā wā ha kua e kōrero hiana ko te strategic voting tērā, i pērā a te wairiki i te wā iau, a kamutu ko te pōti a tangata ka whiwhi iau, a kamutu ko te pōti a pāti ka tukuna atu ki te reipa. Nō rea, ko pērā tonu te ao Māori i ngā tau ko hipāke, e hari te mea ka tino rereke te āhuatanga, engari ko taku whukapai, nā rungi ngā kaute pota mai ana i ngā rā tata ko hipāke, me te tiro kaua ki ngā mea nui, engari ki ngā rōpū. Ahua iti nei, rā ko te opportunities, ko te kākāriki, ko te pāti Māori. Kei reira pe a te oranga i te mea, pēnei ngā rārangi kōrero, ngā kōrero i te Pākawhakāte i nā pōna.

Kurunga tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora. Nā te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rā e tīwi e whai ake nei. E aha koia te take e huria tuarā nei. Te tokomaha o ngā kai pōti ki ngā rōpū nui. O tēnei whenua rā kia reipa me ngā hinara. Kurira wākia ki te kaupapa ngā kā kāriki, whakarewahia e rātau ina nahi, rā kia kau e neke atu i te rua tāra noa nei te utu, mo te haere mārunga i ngā traina me ngā pahi, me ngā hākinikina e whai ake nei. E kaupapa here hō anō, kua whakarewahia e te ropu kā kāriki, arā no te rā inanahi, kā puta tā rātau pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei, arā kia heke iho te utu mo te haere mārunga pahi, mo te haere rānei mārunga traina, mena rā, ka pōtihi a rātau ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātau i tāmaki makaurau ina nahi, ko te iho o tā rātau kaupapa nei, kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira, o tira, ki te hunga e pupuri ana, i te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei, ki haere rātau marunga i ngā pahi me ngā traina tū matanui. Anā, ki e rātu tāngata, ko te utu, kāore neke atu i te rua tāra. Hei tātou rōpū kākāriki, ko te whāinga hoki, anā ki āta manaaki i te taiao, o tira ki āta māma hoki, te haere re haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei o motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, rua te kau mātahi piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tātou rōpū kākāriki, iti hoki i tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga, o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua. Kia kōrero tonu mō ngā kākāriki, anō ko tata ake nei puta i ngā tatauranga e kiana. Ko tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto i ngā tau e whakahaere hia ana e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Ko eke te ropu kākāriki ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko a ngā kai pōti i uiuitia mo te nei rangahau mo e nei tatauranga. Ko heke anō a reipa ki te rua tekau mā waru ōrau waihoki a ngā hinara. Ko heke

0: kua nā wai, enei te tauranga I whakaputa, e ki ana te nuinga kei te huri tuarā, te tokomaha o ngā kaipōti ki ngā pāti matua, arā ki a reipa me nā hinara. Nā te aha I pērā e kia tahuri ake tātou ki a Tūruro Flevo, kai arahi o mua I te pāti Māori.
1: I taku mōhio kei ngā runga te hōha, ki ngā tohe, ki ngā tohe, o te reipa ki te nāhinara, nāhinara ki te reipa kamutu o te pāti Māori tonu. O ngā raruraru katoa, āhua noho kaua nei, te motu, kaua ko te Māori, anake, ngari ko te motu ki ngā āhuatanga o ngā tohe tohe a tētahi ki tētahi. Koe nei rātou e āro nei ki taku mōhio, ki te āhuatanga o te opportunities, I te mea, he kanui hou, he tirohanga hou, ko tā rātou e kiana, kei te hihe mātou ki te mahitahi me koe, Me koe, e hari te me e take nui ki a rata. Engari anō, ko noho kawa, a reipa, a nāhinara, wai ake, a wini tāna ki a rata. Engari, ko te motu kai te kite atu, he huarahi hou tēnei. E hari te me te he tangata e hihiana ki te tohe ngā wā katoa, ki te whakahe, ki te whakaiti I tētahi tangata. Engari, he hihia ki te āro mai ki ngā hihi o te motu.
0: Hoi anō I whakarewahia e reipa tā rātou a kaupapa here, hei whakatikatika I te ōhanga o te motu ina nahi. I roto I tērā kaupapa here te kōrero e kiana te oati, e kiana te ki taurangi, e kiana ka mātua whakahoki rātou I te tikanga o te utu taurite mēnā ka kāwanatanga anō rātou a te marama o Noema. Ina ngeto e tewi ko ngā hā kinekina o te wā. Ki te riki kua whakai te NRL ki te hiahia o Dana Gagai o Ngātia Pikiao. Rā, kia tākaro ia mā te kapa kiwi I roto I te whakataetai ipu futupōro riki o te ao I tēnei tau. Kua tākaro a Gagai a mā ngā Queensland Maroons I roto I te State of Origin. Kua tākaro hoki ia rā mā te kapa o ngā kangaru. Engari, nā te mea no Ngāti Pikiao a tōna māma a Tānia, e pai ana kia whakawhiti whenua ia mō te whakataetai ipu futupōro riki o te ao. Ko tākaro ia mā te kapa Māori mai rāno I te tau 2019. Koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: He ngā rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo i rirangi o Wātea. Kā tie tīwi e whai ake nei, ko pōti hia no atukuro i rangi Morgan, hei upoko o te ara taura o Waikato Tainui. Anā ko te rautaki hōa ngā kākāriki e tipu anō ai te whakapono o te marea ki te ao tō rangapū me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko pōti hea no a Tukuroerangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia Tukuroerangi Morgan.
1: Tuatahi ake ko te cheki i te kaupapa o Raupatu i ngā whakaitanga ki mua i te roaro te krauna. Ko te Raupatu te rā, ko te awa Waikato. Ka cheki tonu, ka ngana tonu mātou, kia ū, kia kaua ka whakarere kēhia e tēnei kāumanatanga e wai atu rāne. Kia ū tonu, kia pūmau, i runga anu i te whakaaitanga, i te wāe ora tonu ana tō mātou rangatira i a te kotahi. Ko re wātu tō tātou waka, ki te moana, he rahi ngā kaupapa nui kei mua i te roro, he whakatina ana mā tātou.
0: Kua rewa ake i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
2: Te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika me ngā panone pēra ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōrangapū me te kataia te tangata ki te tuku pūtea kare mō ngā kamupine. Ko ērā momo mea i roto i ngā pire o te pāti kākāriki, ngā mea ki te whakahoki i te whakapono o te nuinga ki tēnei te ao tōrangapū.
0: I whakahaere hia e te hōtaka o Marae, he momo wānanga tau tūtū i Wainganui ngā kai tono. I te tūru o Tāmaki Makaurau, ara i Wainganui a Orini a Kaipara, rāua ko Kieran Leone. No te rōpū Reipa a Leone, no te rōpū o te pāti Māori a Kaipara. Anei whakataka tō rāua i a rāua kōrero e pōti hia i a rāua e te hunga i roto i te rohe pōti o Tāmaki Makaurau. Hei tā Kaipara ko tīmata ke tanahi koe haere i ngā hua. Rahi o te rohe o Tāmaki ki te pātō tō haere i ngā kuaha o tēnā i roto i te whaitua nui o te motu.
3: Kia au, me mutu tā tātou whakapono atu ki ngā pāti nui, ngā pāti auraki te mea. Heri te tonu te auautia wā rātou pati poti, ne? Ko ngā pāti kei tēnei tā o te ruma ara kumātou, o te pāti Māori e kiana kei te

0: စင်နာကွန်တိုရင်းကအိမေပကရနမိုင်းနာကိုခုတ်ချလောပါနေတဲ့နေမင်းကခုဟိမအဝတ်တန်မောက်ခူချန်ဆောင်နတိအတပါနောဝိုင်ပရိရာပရတော်ခုမင်းကိုထေတဟီယောမာခိုင်ပဖာမတ်ချူအတပါတီယောတတိုင်ခုခေရိုက်ကိုတေဟလောရာခါဖကကူပနီယာကေကင်းငါဟာခိနခိနာコテタヨンがカウパパマツワテパーチをテタイトケラウコテハウラエアイキテカイトノララギテパーチエアイキャカイラキャンプカマリエラナナマヒタヒメテファナウガイウイメガラトガハウラマウリタヤツキアナマヒファナケハポリキマチヘチヘマライクワキテアエイヤガアプタハイファカカピアケハイタナノマテチュキチカイガラトガハウラキガハポリオテタイトケラウカパヤケアイテオラガウガファナウオテロ
1: こうやってなこうてたひょうわまてかぱぱまちはこてはうらこうたくつらがまひいろといてたひらとがはうらまおりのれらやきてやファヌイチやなはいいがめかとえぱなきてはうらはうがのこうえらめあてちななめてひねがろえらにえファイフォカロなはういやまてもてたはきがファレこてたはきがこてファイカハこてたはきてngā take whare mauhere. Nō reira, koea wena e tahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaito rangapū ki te tūtaki i ngā hapori, hurinoa i te motu. I tērā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara a Muri Whenua, i reira te kaihautu Tahirua te minita o mua ano hoki a Marama Davidson. Hoia te kaihautu tō rangapū tuarua kua tai atu ki Ahipara no te wai tai atu te kaihautu Takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Lyndon mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take pākiana ngā whānau i ngā hapori tua whenua.
2: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohia noho ki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hapori ki Ahipara.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea i ngā hapuri taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapuri. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao. Me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāniwharau, Hipiku e Tāniwha, Hipiku e Kingi.
0: E ai ki te